0: Melis, ben bu DNA konusunda ne giravi?
1: Ey!
0: Na, tu ya lan tu doza fa de lan tu ngara vidi.
1: Gwena ani olu?
0: Eh?
1: Wabadde yo gwena ani?
0: Ah,
1: batabulu, ndikinda bubusa bukambwe tonkuba. Oh, ah, bukambwe bwachinga mwabadde yo babiri.
0: Yo babiri.
1: Mukulikire yo. Yo,
0: eranga ndiye. Buli
1: mwana yaita
0: Joseph.
1: Akola
0: chama nyokuba Maria.
1: Yakola
0: atya? Chama Maria.
1: Okuba Maria?
0: Mm.
1: Ate batya?
0: Ba mukazi wa Katonda.
1: Ya na.
0: Mama ina.
1: Ne lwaki tova ku dini kubato jitegera bulungi.
0: Ne ngane ngontola mwala anti ngabuli kyo abafrazia embo kaleke.
1: Mbade manyo uchage na maso.
0: Biwe deyo.
1: Hey, hey.
0: Kati menyo zero kutumila ku ekstu wange. Mbaboye yo uirofa. Ugambabana yesu waka asanyua. Sijia kusanyua.
1: Bandi.
0: Panda iwa kula mlaba ko.
1: Tomu uliza.
0: Wana kubuli ya tukazi wakati wangene wakula.
1: Amweso nyue mutandikilao.
0: Kweso nyue.
1: Mutandikilao.
0: Na msajyo mwezitabe nikana ya oza wakule nume tuwabula nkazi.
1: Kumbe nkazi zisibao.
0: Kumbanyi nkazi zili wakula.
1: Aa.
0: Ilange wakua matina wakule nume tuwabula nkazi. Kitufke zibula yo.
1: Bambi.
0: Kati ya mbosponze nemba nkazi siseo. Na inga kunonya.
1: Ate naziza guachi.
0: Tokumanyi.
1: O guachi omulamu.
0: Boza tokumanyi.
1: O guachi.
0: Mboko ze wangu wanao jezi sasuliri. Ave ya nabulungi.
1: Ochaba yo kukundi yo.
0: Aenda kati.
1: Ore kwanga kwa likuyo mtuwa lida chikatanu. Ezake na msao mwenda wale huliza. Ambasada mganga Michael Gamboja. Muganga. Muganga. Hello.
2: Jaja.
1: What jaja?
2: Jaja, we are going to talk about music.
1: Dala.
2: Oli musajja wa kabinyo.
1: Yes, sebo.
2: Yes, Suleiman Mutivi, Chikotomi Mukoso Bowano. Kanti mireko bwana wakuloyo.
1: Aha.
2: Mireko musilamu mukosovo. Mireko mama jeni mukosovo. Mireko loze kasensero. Mireko abantu bedege yabo naba nguli katende. Kiaba pinideye ze Suleiman Mutivi Chikotomi. Echaba kuza.
1: Nkale mukwano. Kwale kwangu ajia kumina kabali wali. Agamba cha Helita Music. Helita Music ogamba otya. Kwale kuliza ndabila bali ya wawawu. Kwale bugonzi. Hello. Mweza jajange. Ayayayaya.
3: Kwa nina.
1: Uwange.
3: Niwa nange tenkuru mandwa.
1: Chijijo.
3: Ila kuna kwa kusimu ya diyeno kubanga. Anangi. Kwa uli mzange. Wanji? Fekisema mkama katonda atuweza. Uliza wakila kubinti. Tisama nyanti kwa kia tufu kile chijibu.
1: Mkugambi.
3: Haritu cha jitamu.
1: Eno program ndo sabwe. Tubanga tujitani katufutani. Kina jitambilo cha misa tusabe.
3: Anangi.
1: Kwa chichida ku.
3: Anangi mwuliwa tu seampulia.
1: Hey.
3: Kwa nyambayo.
1: Nga mwubaye yu.
3: Mbaye yu nga yi nanka yi. Kwa mbrembu yu nga kutale.
1: Hey bambi.
3: Kwa mbrembu yu nga yi.
1: Bambi. Ye mbizi yu ya zala.
3: Mbizi yange.
1: Hey.
3: Ya kwa mkaga.
1: Ya iwa mkaga.
3: Kwa mkaga nga nisenga inakechana.
1: Ye ya kuwe nume.
3: Ya dali. Hey. Wenume sifa ya gala bibiri.
1: Wenu maa gala bibiri? Mekanao, wikori ya kuwachi.
3: Tonyoani?
1: He?
3: Wenu maa ya gala bibiri ya wansaji ya wakai.
1: Wawobo, usigaziza obina, haha.
3: Kani sifo, yali ya kuwata kechi rusi.
1: Mm-hmm.
3: senga poli ninga agama mwuruweze yo chibuyo china zara nanziliza
1: that's the car aga chitu wala wa maki indie mwereke mwereka njaka adibida kurujia vede wo
3: kanya kati chike kachote da
1: adibida kurujia nga no kurunda talunze
3: Yepo maya wanchawe ya maya kule ya wili choka yu ya kubawe ya na mkaga
1: kakoza beka nga agambi olimba alimba oyo
3: olimba kakoza yesu ya domu unza
1: ee
3: kwa chukwe yu mwezi gumuwa ya chisa zedda
1: ee mfana ganyama nya
3: ayagari nyama
1: ee ne asumani mutasa kafela agambi muwe ye chana
3: ee ee basa vili za wakumu manye kipa mmanye
1: basa baba agalagula boka saba kasaba ulide boka saba ulide nti mbizi yo ya zade tibayi
3: andu kitu ya bije business is well located
1: kaje ya
3: andu kwa zambe vyana ambina wa manyo ya zade
1: ya sabie gomubuli ya wawo uli
3: achimani zimutasa kafe ya sabe kundi nangani
1: ali kumpi ali wali chibengo maogola
3: Mungamba
1: wangi, mkuru wangi,
3: manienda kumuwa shahuri hili. Osimi omuwezi. Ati
1: Mungamba chinone?
3: Ajiano ne mbizi, jike nanga ya amalagara vyo. Nebua bata ya ziuni yoni, tuja la tu kako uwe.
1: Bela ngomu zaji omkuru nga agaba, sengo. Mkwade mbizi.
3: Sake chokoti na chowa nani.
1: Omzaji omkuru, omzaji omkuru omanyibu agaba. Omusajja omukulu anti atandika abana akapapula kewe yawandisa amannyage ne bamuwa akazindaalo ne bamuwa akazindaalo asima asima mikwano gye asooka n'akakubako awulio baka ah sengo nkuwadde nkuwadde embizi ah asumani nkuwadde embizi Ejiga. Kahoza beka gonzi jonkera. Na hisi na kwa kule kera. Nkwa domu kwa kwe mbizi.
3: Mbolo gedebo na kahoza mje. Muka kwa zatai za funa ya.
1: Anji mige.
3: Domu kwa kujisiba.
1: Nomu kwa toku muwa.
3: Sola.
1: Anange ya kuli ilachi.
3: Mano yo simu ya simu.
1: Mama bulu na gambi na emu weye chilusi.
3: Tewa mabulu noka mafunye kula kata nesengo neka
1: hey neka ya we ya mtuta mkampani ya kumbucha
3: ulida
1: hey
3: uvida kutuwa kami ntu
1: neka nawe
3: kati unakura jio kurokuna
1: aha
3: elinyo ya deli genda kumuzita nga mama bunda ngamba
1: hey
3: mfe nafu kamina wazina zamba mandi
1: Likagwe
3: kama yimbo ya nunya vizu vyele wano hawe
1: nafuka mia kutakaraka uyo mumpe uwe koti
3: baka ulira uwe koti bagamba umunga goyo
1: ale bachi ulira antinemu sawo ya koti mtila kutabu ya mwe vya ukunyua
3: by the way ya koti tanyome wanaki kilizambu zaro hati
1: aha
3: Omusajja atufukidde serebu, serebu ali unstoppable, tekicha sado muyimiriza. Tutwange nokukirya wali ebijaba.
1: Kati ade nacho kigezi kyategedde nti koti erimu ekyama buli okiba kigenda okugira. Ebira kumbi awo.
3: Tetwange nokujukira twave ebukunda.
1: Eh.
3: Ayi serebu is boyfriend.
1: Eh nkugana.
3: Abayi ndabaga bane tukirira ebijaba.
1: Mm.
3: The same story.
1: Mm.
3: Akenga ne mutabera nawo yandaga ko.
1: Eh.
3: Nengamba chini chechame chini mkoti
1: anange
3: ile naku zino mwoko zwe momo limo nonye koti
1: hey ogena gule koti
3: ye koti nyele jula ne empe njua jenyele jue jema ina kwa ya njua chita jeweza
1: hey
3: ina chiku vila mwisoku
1: kati gonafuno anti kati juki lato eyoli kati nawo ino kubala koli Oliye yoli yafuna owembazi owembazi ye yajibajja
3: ebajibajja mu embazi wa
1: kati oyina nawo okufuna owembazi abajule iyo ne
3: nanonyi nakapya kubanga tibo tu fenabo tu bajula
1: ulira mama Bruno
4: Sengo kye kiroto kyange. Saketi ngomanya kumbucha
3: kada kada yano kunu la saketi nga muza wa mulimu
4: nga ye muza wa yomu gole wajiso
3: nikizane yanju lila abantu
4: dala
3: wale chifa bakula yenzo weka bastos ke eke eko bima ina maiko kwa ike vasu kare suka semiru kwenye baba na mara na manji kuchogo manya mbubu club mixing gila wa gama ntimbi
4: mazima dala
3: enombi
4: enondala
3: mbubu
4: bino bidala muko
3: ene suza abantu nga telera se
4: nkugambye
3: we
4: mbubu
3: ngeri jotutugu nyamu kati otutotwa fengero gena otusa surutia
4: ah tuba tuwe fena fena buli omwe mbela jabali munga agumia mune
3: nge big jenye nda kola buwene
4: aha
3: kasikiriza mbele kozi full figure ya niyo government
4: yo mwabuzi
3: mwabuzi mwabuzi wafunye
4: wafunye na wafunye mwabuzi
3: mbano na fuka mwabuzi bu mwabuzi
4: ewe dala
3: kati ngabuli yesu ze mwabuzi chidabu miki seguro limu kikira tumugabula ebifidi mbizi
4: na kachupaka kumbucha nakachupaka kumbucha
3: na
4: hey
3: nakuweta kumbucha watawajia kunyaa
4: zati ugira mwe mkuru govola govola mkuru
3: mbele wakendo buyo lalu mwabu tuwali
4: mbana njaga nati
3: atoti mwenye tu watu watado soda mwatu kichinza kwata kwa ya gechupa
4: tuwa tushigobie tulicha msanga o soda na shigamba ah pade maine wenzize waliwa abantu
3: techaga la mitunga tebika awa
4: nana gobo busungu chabu java chali enumba nga chicha alichito
3: kate nkude mochi
4: sobaba achinywe sanye bikawa mubutonga chanyo mururuza
3: kati nenda kugambe digamo bino
4: aha
3: anzikiza bambi nkowole bachari bange tugenda kugwera misali wali wagutu wagire munywanyi wafe bamwita
4: DJ Laga Emma
3: DJ Laga Emma oyo akubedde omu bintu byaffe ebyenjawulo nga timu super DJ so naffe tulina omuddiza
4: tulina okubaayo
3: naffe toka tulina omuddiza nga abooluganda omanyi oluganda n'omirirwano bagamba gyokya bbiri so ekigudde wa neighbor kiba kikwatako
4: mazima
3: ekiri ewa DJ Laga Emma kakasa kitukwatako obutereo then kugenda kukirira ajaguza emyaka 25 ja radio buddu
4: yesebo
3: bantu mwe banna ze simanyo bana tandika diuza radio buddu naye nga abantu bapita mukuru nnyo batisiri mukuru naye
4: kati nga wewozaako
3: anti kiribwe kiti nabasooka okumanya amazima nabasooka okumanya yesu nti yekubo eri amazima n'obwenkanya awo bampalanira lwaki nze nabasooka
4: eeeo
3: kutegeera radio buddu eno nga ffe twagitegeera nnyo kyovola katuyita basajja bakulu naye ng'ate tetuli so balwawo okumanya naye tubeebaza mugenze mutegeera mugenze mumanya
4: mazima
3: buli amazima so tugendagenda tujaguza emyaka 25 nga tuli kintu kyovola bansobola okwogera pulezenta abangi gwe batamanyi bunga kwebali muno
4: dala
3: Michael Chisenyi ne DJ tamuwuliranga
4: shali kagwe
3: agala
4: kubotya
3: naye kati tugerako ya bwetuti jake mingi jambuliza radio budu mwali mpadde mu mwali badde kale mwini ekisa
4: ne tukolashi
3: ne mumpamu
4: Nankani abajala bofunye kubudu mubibitu
3: ya kinawi ikakutika umbila
4: Nange. Kati kwa kumulia. Kwa wani wadoja ya nekuleti ya mudu wanonofu kwa mida anoga tata. Doki tansense buse. Nza.
3: Ate. Ate nye na kuchukula nye ne maso ga dokita mwe dokita. Chino choshi.
4: Chama chafe kuwa kumutima.
3: Munyani.
4: Munyani.
3: Kati tunava wani. Kaya fuka mugezu waru naku.
4: Haya bazi.
3: Bezi kizamu ze kubandu bangi kubanga ina yote cha isi kamu kwa chovu manya mtenda nyezo kutala vikako so asena poli nye wensa sage murideko chili kustimu la vivaze nye nino kwa chai gokoro bulangu
4: nkugambi
3: wali uke mkuweleza mwini boksa ononga mambu kogira katia na ito mbala kari kula
4: naenda kauliliza
3: kabisi karungi kwa choma yose kari agati
4: yeso
3: nengo David kuchumula kedi Ayo nasi lorwala, alfa lorwala, so bandi gende yo mwagire, ate tasira, mnyanyi wafitambude na edu angalion na.
4: Dala.
3: Ati, nyongiro kubajukiza, omuchara wenawo yedo kusigeni yala, yamba lebi wangu.
4: Sina kini samwe mpale ya jini.
3: Kati, awo.
4: Uja kuba waliwa bia, kale fewaliwa bia tukulabula bia tukulengila maso
3: Kufuno uwaru mtufu wano nye
4: Gena kwa yamba dempale ya jini Toja funa uwaru uweta Toja
3: uwaru uwaru wano nye kubanga Attention yevera
4: Omukulo uja kuba atenga kukula kwa atenga Kale nga mwola ba
3: Yambo, Zikizambu ze kubachariba nga hapa wangali ya mwakabuga chuluzi Evoko mansimbi Nibanda evoko mansimbi vondanga district ufali la wa mubandi Mbaugiza radio hudu so Radio hudu sina chenjogira kukuchobo manya Nyanda sende uba customers vangi abampa kusente Naba kule mbegu wa masupatiki Uganda
4: Wawo
3: Kikinyala bakasa laku
4: Awo sifa
3: Akitabu Mamu itabazito sike Abanji wa mitaro ni baba.
4: Awo.
3: Ya kayoyo tanga china agendo kukwana.
4: Iii kare yonge ndeko jachi nga china jia kumulimo. Anna
3: so, kukwana. Zikiriza mboze. Waliwo Jenny Nasi. Waliwo Rozi. Ambasada Muganga Mike. Mkiawa Shafiki. Nipa naisi na zela mwongezi wa aluna kwaliwo wakula. Abana baby jaro na wakabaguliko Asumani Zipro. Banange banji ze sinza na bdoma lako DJ
4: wani sabu
3: nenda kusa waka imba anda tula waka imba ka bipi ingi
4: aya buzz
3: bipi ingi aka imba kakajwe kapo banange abanesunze kuruno musanze mariba

Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo, 9898555, saako ne ku www.radiobuddufm.com, igwe ali emitala.

0: Bugo munga temunika esi Nengo kola ngo olimu sanyufu
1: Tujuka nye miaka bidu mwetano ja radio budu
2: Kata ndika ngo kuuliza obu radio Nga tuli miaka nga msambu mnana Endo kuuli ya radio budu Endo kuuli la kuliko akasajia kiba itanga kadoma
1: Tujuka nye Tugwa mtujuka nye Tujuka nye Wana ku radio budu Radio yomu tuwa budi jo Tugwa mchinanjo chanchimize budi wa mukaga
3: Nze ajumaru Eno ye chinanjo chanchimize
1: Chinanjo chanchimize
4: Kati nze igasola kugira nama ya janti hafoze chinunga nchimenti Government ye nare miye chikoze
3: Mazakasi Techuse au batechuse?
4: Chuse kwa wakati maskari.
3: Aina chakozi, taina chakozi.
4: Yenga meja taina.
3: Ate chuse tanga taina chakozi.
4: Ati wako la beba tauni kilaka.
3: Dika nao.
4: Atu wakane.
1: Tuko mchinanjo chanchimize. Kumina kuba genya bilozo. Konsonge zifa mugwanga.
5: Member wa parliament. Bufunanzi wawo. Kula banti avantu. Baye kula kula nya. Member parliament. Echisanya nechigwa konga talizeko mdistrict council. Funa bilozo.
1: Ndi wa mkaga. Wana ku radio budi.
4: Ya chakola ni aina jada. Olina yo kumanifesto ye kula ganti ayagala kutwala gwanga ni mmasa.
3: Yani ya nupu.
4: Yeye ateka kechi gambo chimu.
3: Eh.
4: Uganda mpya.
3: Manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
4: cha kumbi. Eriko Uganda mpya.
3: Novi kula munda.
4: Uganda mpya.
3: Novi kula peje
4: da. Uganda mpya.
3: Novi.
4: Uganda. Kati. Anila ya gali fanda agende. Agende Tanzania. Java teka Uganda mpya.
1: Kati budi wa mkako kufa kusawa tanu yezo kumacha. Paka msamvezo mtuntu. Udili zanga program china juo chanchi mize. Odilaba kugweba kubaga nempa wa. Kunsonge zenja ulo. Wanu radio budu. Radio yo mtu wa budi chao. Tuguse mprogu wa mchinanjo chanchimize. Chinanjo chanchimize. Tula kalira uliriza. Oluvanyimotu wendo oza yo. Tukuba ganyabila oza mubia ufuzi. Obukule mbeze. Sakwenso ungenda lezi zimbe guanga. Kanoke kado uliroku mkenke mkuwanyisi ganyabila ozo. Enu ye mprogu wa mchinanjo chanchimize. Okufa kusawa tanwezo kumacha. Okutuka kusawa msamvezo mtundu. Wanoku radio budu. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: minister wa Ssaabasajja Kabaka owebyenjigiriza omukyala Kotilida Nakate wanajinira sizo kubanga gamba so kubanga yebaza aire na matovu tabadde muyimbi buyimbi wabula enyimba ze ebyaddala zibadde enkulu ddala
1: tukwebaza okubanji oyi ebbanga linange ebyoyimba bya makulu bitusomesa byanziza biwe essuubi abo abakulaba ate nebiyigiriza ensi omanyi abayimbi mwinza okubaki mulireekimuyigiriza ensi tukweyanza tusaba ogenderawo ebyo byonna ebyokuyiga obituwa oyimbako nabo nabanamwe bonna abakwegattako ate tulabe nga abakulabirako naddala abato abakyakula nabo batumbula ebitone Ssaabasajja Kabaka wangaala.
0: Okuzia kukatikia wa Buganda awe chitiba cha hospital Mayiga wana njini wa sisi na kubanga gaya maso kubanga wabula mamu kubayimbi wana Mugwanga Uganda ntibanji kubo bakono mulimu guno nebaguza njira muko nebadende muguta binkiriza amwe bintu ebirala nebata manya tibendala omulimu mkulu gubayi na kubanga bakola kwekira maso kubanga bakuze bitone vya we
2: usuweze wa mwe banda bitone kumisingu kubana kuo ilanchi dina ulewezi kana banda bitone mweza mkwa maambu ya dana njode. Mwemuwa za mwemu kwa mwemuwa kutusa yusa. Mwemuwa kwa mwemu kukusa bitone vya mwemu. O kutusa yusa, zili nanda yusuga. E yusuga ze mwemu iwa zipate kwa kumene. Kwa kwa kwa mwemu na kukie mwemu iwa. Asa yuka nyo. Hati mwemu kutusa yusa. Chezi semba yu. Na iwa na bitone vya hati tibati mwemu. Kwa kwa mwemu ya kuste, nitu kubenuru. Teba manya. Nabana wako benuru, teba manyi baga yu babi mfungyo, teba manyi mulilo gugumide, teba manyi muka gugumide, teba mfako na wako wako wako benuru, na hene chama zima, echiba kubia enuru cheche chali mfungyo, okuwa kuchino uozo, echo uli baro ya karo kuhiri.
0: Okuza katikiru wa Buganda wano njina sisi lukubanga gebaso kubanga kubiriza ba imbi ntibulu imba luwa iba imba batikidu kubanga baso kodulu ozako mwango imba lulunji dubela lulunji okusinga okuda mkube nyimba zirie zigamba antia tesimanya vichi tegede

0: More fun.
1: Lwacho sasula chinji, nga te waliwo mkisa gopita sasula ya dechi kumi. Katingo kwenza apu ya momo mpya, e ya new momo apu. Usobulo kusendi kilo mtu ye nasende kubwedede, buli weekendi. Obo kusasula masanyalaze, wamune bidu za mazi, ezidu wansi wen kumitanu kubwedede. Iye chitufu, otele kachinji, chikuwe midembe, wamuna ukukongira manyi mungalozo. Katida unilodinga, obagula wa new momo apu lero, otanikira wa kunyumilo ulamu, obutalimu ya doksasule nusu. Ago, gemanyi ga momo. Miaka 25 nga tufurumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe Radio Budat 25 Radio yomuntu wa buli jo ndi Radio Budu muve muzoma ko mupia
2: nasi chetu tie bazale ndi mute mupia wao madimbu ko
3: sawa aha
2: eh oye ya te muleki
3: eh
2: aina gade kamko mubaya Ciao do volete ya vuddu.
3: Kakolera.
2: Kankolera
3: ji. Okay.
2: O mubaya, no ya nga yo kila mpana mga makade mutu le radio na ji. O mubaya.
1: Chenda, chenda, munana, akatunyeze munana. Nechina mutana katunyeze tam. Radio vuddu, radio yomuntu wa bulijjo.
4: Yes, bera mwetabano kuchenda munana kaumuza munana chenda mutana kaumuza tano ledo vude yomuntu wabulichu makumda vili munana zuka kato sasiwa kwa natu ingile sasika kubera sasika kubera muenda baisa mwendanja kubava huku stage so kubanga neongela yoko hana mgele mweda babu zako nye mwremendi kwa nyatumbo de walo mkwa mita afadhali Shaban munaka chika akisaki kwa nyua leka chika mahogola na gaya semba mwle district ali mkumpuliza na ya zanyo sebo nwa mita chance rio jona jana yuji akisaki kwenye ntumbo de ledo vude yomuntu wabulichu mita was Ismail Agizaga nienze teacher Watts Ismail Agizaga tiampuli lizo kubedale imu ya inti instance of Buganga Chiguri Na aga tikuwa lia uliriza hidi gaya za karungu baka utuso wano Mugema urisol vloga mezile chotate mujivako Mba mitenda siyo mozei kayonza agizaga kwa inu injo ntumbo de Sengonzi Godfrey Kampuchi kwa njaribu tuliriza Adungu mati ya chibanda kwa nyo baka utuso wano Nyo bali doku bango mpuliriza sebo Webele nyo uvedacho kwa chabole nyo Kato Franco baka utuso wano levo chiberu intelligence Baka utuso kezo kari kwa nyo ntumbo de noga matino tumbo de oliwanda esaza kochi noga ati uliriza sinia godila ipagisa kari kwenye oli kuchena mtana kawumuza tanwede budo yomu ntuwa bujo naga ati ni mkuliza Christopher Katerega wabaka mazo kubanga butu ukano sabo niyansa nyone yaseke na lumutina menti ya uliriza webi ya budo nene mkwano webali nyo webali dada gambio lukubaga chaliwo oromba neyongede yo
5: umu kubasuma nivaita ya gamba Ndiye chitufu chiri nti kusia katondo musaji aliomu.
6: For a magical experience unlike anything you have ever seen.
5: Ahachasi nzo kuweleza program.
6: It just doesn't get any harder than this.
5: Aba singa jivikanya, aba singa jiva uliriza. Nganebwewe wedi, atisti baku watekuba ni bajinonyako.
6: Some of us sure would like to get into her band.
5: Banange manyikibu wanga munayo. Uyagala kumanya bikwatagana na industry yako yimu.
6: Non-stop music mix.
5: Uyagala bikwatagana kuti. Wate kubo gende maso kuwangu uliriza madembo ko.
6: Fire!
5: Umusanga kule DM Radio Budu. Wallahi te wali agenda kumumenyao. Teli ali mumenyao. Wanga alivera wakasira kona.
6: Nobody can compare.
5: Gambi ya madembo ko. Umutaka wakavaka.
6: Number one. Just getting started.
5: Uwe itakola lugambo.
1: Yeah baby!
5: Akula gajama uji ya gana madala.
6: He's big.
5: Awe ya kabaka Fahadi Production Singapore jo. Katona sawa bankubi.
1: Oh, what is a program na yu? Wano kurendi yu vudu.
4: Wike wende omwana watu Michael Mukwaya omama ite King Michael ya menye riko diwende tena hawa kubawa wana Mugwanga Uganda boyeti sechi vrunaji tuwala kuserena hotel enono nga wabade wabye unyo dala enabu ya liyalu mbayo banji bage maso kubanga be unya chagedo kura yo mungeri yo kufuna yaba antobe na agenda yo olezo hati chifuro chilo chima nyikidu wango kubela muko plate class kandi unongono wa dance solo evi ya dala chadete chitegeri kanti wana atfuna yu kaba antu ane mungeri ya mwendela jibia kwele denga King Michael sodo kubanga sikuwe chifuro chilo na chituwala kuserena hotel elaya funya yaba antuba iti rivudala echageze maso kubanga cha mwongedeko amani agechike cha waguru enyo mungeri ya mwendela kato kusa kumukulo ya sinzi na wanyino kubanga gema so kubanga yeva za abobo naba so kubanga baba deo mchivulu chino mwale biyadera muamu wade esanyu erita gambi kanga ko ya denaka muna ake dagala
0: Yes.
7: Era ne bazaba yindi bananga abajja ne banyimbira ko tibebale nyote bajja ngoko ne bazane ba sponsors bange bonna ne bazane sponsors fenonji kulu fujita ntiwa kwasaka ni kwiko ne kibera successful.
0: Era.
7: Esebo.
4: Kugambye King Mike agenda kusito chivula chivale kuserena hotel nga ulemu ye uunya engija na afuna mukabantu elaba na agenda ba imbeyo onongataina luimba ya dolupeo luliko lugunda alegatena kubati ya ludo furumia chokana marida nagira mchifu echita malaka gendwa mba imbi wa dansoro chokana marana afuna mukabantu chuko kusakuyi wanonjini wa sito kubanga tangaza kuonsonge ino nti yeta chabu zi waluimba lupia kubanga music we ya foka wa classic music
7: ugumu we mbuja kubamu nyimbe zango zatu kamukati kwa jivaita classic tato muimbi enango ina classic music abata banji walupia mso uloke la kumata ningamba kati ntepe wandekele umuana
0: iya
7: kusati elaba ntunibajia ni wajula urenso ungeze nyimba zago wa kategori ya classic sonoro echo nti echo ndawa akatiba nina kabuka akoku banti bama njo nyimba ulupia
0: iya
7: ndesiti alimu kategori
0: mazima
7: yesebo
4: okuza kumukulo na gambanti ebisele bisinga uchidu joshivelecho kuiga eriaba imbe bona njuruwani kuri imba nga lugea maso kubanga luku watakubantu nebe rumala banga chi elabo basinga na maru wagala elanga wakuya ya anira
0: yes
7: toro wandi kila wandi kila bantu
0: ya
7: atena bantu nabo bebasala uo kuno limba katu wadali kuno lubi katimbe kuna iko maze banga te nasifuru
0: yes
7: na imi usiki wange niwo mkuba kati akula ganti ya watu basha mwagali
0: mazima
7: which means it means kibwe pandika pandika bantu ya mkamu ya wagala ya vitu yuwela mwaku ya mbela kwa bantu ya vitu yuwela sawa la kubu wako wala wagami ya tunge na kwa mkategori ya classic music ya King Michael
4: Chifuru cha King Michael orwa wende cha singa deka wa mkubanga wa geze maso kubanga wa mchiki densingo no singa deka wa mkuba producers wa geze maso kubanga wa kore nyimba zino ayoko kubanga na tiyasobo de kubanga wa ogereko ya dokura bikirako wa haba simira haude mgele mwendela waluwa mkuba imbi abaso de kubanga wa vayoko kula kubutale mbatifo nga soka kubuyo mnangira suna ngono ya geze maso kubanga wa mungula kone meza nga teyo mkuba ogere wako kubandi ya kolo imba wa mkubuko haude mgele mwendela elajibia gwerede ngo mnangira suna yoke bigambo yade bitivu nyonga lako mutali mativu kwa King Michael kubanda tiasode kubanga amusima ayagatana kubaka engeri ja muba muko omutebo sikasa muko no muwa muko buyinja awo mugeriye mo bendera okuza ku King Michael gamba tie songeno yabaddewo era ya jetonze kubati yajikoze chokoro ya dala bamba sene babigonjo Yesu na yamusonyiye
7: Nchonga ya suna, wajimenye, yani inajitegele. Nchonga ya suna, obudde tebwati mala, yani nyimba, ezimu kwa zile kwa yote tuwa zimba. Nchi, atole kusa, asilole obudde, otatu ganya kumala yote guwamu ya kengabu ya lino kuba. Nyinga nima producer, wabalimu, wabako ni nyimba, angara, kilioke, kwata kwata, lido, Mbona balimu at session yokwebaze yayege na kujja omutimalirize kwebaza abantu bazeze omukolo kubatu gubaddewo n'abanku atidde ku mukabira yange so polisi yajja ne tutala ko mu kutuna maliriza era yasobo dokutugeera yesebu
4: Choko kusa ku King Mike agamba nti chipulo cho cha mwadde byo kuiga binje nyo era buli muntu yena byasanya okubanga ayigirako nti si kirungi kubalaga teka chipfurungo pa kusoro kuba olida akaimba kagonzemo ko katono no wani kayo kirungi okubanga wete keke chimala era no so kubanga jamwe chindunga chi tereredde dala
7: Ukoku higa muu, omuime enote kusonga uwede, omuime enote kusonga uwede liku demand.
0: Ya.
7: Ama imbi walekelao tele kachozi, nga tali ready
8: teyetegese kimala
7: nga teyetegese kimala abayimbi banji bategeke yimbo olokuba ina kayimba kamu abantu patuyimbinga ekyo kutrendinga ku TikTok chanjawulo nekyo kuba nti oli ku demand
8: kugamba chanjawulo kutrendinga ku TikTok no kutrendinga mitima gya abantu
7: bintu ebyo bibiri byanjawulo
8: yes
7: Nindo traininga ku TikTok. Nina abantu abali ku TikTok. Nisa wala kujia mchu.
8: Mazima.
7: Yes.
9: Oh, what is a program na yu? Wano ku Radio Voodoo.
4: Muzei Dani Mugula yomuku mayimbi abakadde wano omuka makatuna bacha tuwazise muko edanga tu chabaina mutano aone mugere mwenda omukulo na muku mayimbi abaine vya 5 itilivudala elaba imbi baka donka mbaji nyo abasodo kubanga baitako mikonoje ayuga tene vya kule the music industry wana mugwanga Uganda elayo omuku mayimbi aweko kubanda mayimbi debange liwuda kudala wana mugwanga Uganda aone mugere mwenda elayo omuku mayimbi abasiba kubobu imbo abasodo kubanga buku watakubantu no kusia dara kubambu kubantu wa kuliri demoko Eranga abuimba bunji bwa ina uko bwasiko kubanga bumutunda ngo bumukubwo bwebu no
10: Bururi

0: Okay, jina mbana kwa umuza mbana, jina mtana kwa umuza tano lebya mbundi ya mtu wawuri jesatu zuka Kaliza zibu kwa uka tingiri sasika kubera mwenda by somewhere na inakureka uwe bitumbwe. Akwale mpogama kaimbaka kaminyo kamana tuamita Becky Vibes. Okufa kwa liwa producer bidi wagema so kubanga gonda ya chile kaimbaka nonje vanange. Oo vande uri ya kaimbango gena mwikeni wenene uri ange sanyo. Wenenga mbutufo uri onyomi dua wenakwe ganga kakuyika kwa baba. Aone mungiri ya mbendo mbabuza konyo. Mwema jume redo kwa mwuliza program ene siko kubaya kaminya na Mugwanga Uganda. Mwema kwa mwugunde mea kama kubaya wili mwetani marambina wedio mwudu kumpawa. Mwema mwema linyo abati wafamari chesika na mitude meto ndoko. Na kusumeza makubaya wili msatukira basa la kwa timu ya wedio mwudu enene. Ego tumanyi gwe. Ego mwema tuyina. Kalati nao tuwa. Waloze baita tuwa kwa katukira tambula. Abantu abali kuruguru abali ya chinoni yao ebya chesika bina wili mwezi kuno. Katuina we chinoni tuine mbili eno radio jiveko. Nenga kona manyi gamwe mane mwebale kuliza ledi yeno mwebale jagala mujifunde nambe mwe kumale banga emyaka abiri mwetale likuntiko wagoro. Yese mbera mwetabla kuzira msamutano bili chenda muna nachina na mwenda tano mutantu muziganyeko atana chindako wawo ulide gali wako gambako ano tisomba atwe yongele weekend ojimai na mbange na weekend nange. Ok mbundu nene
1: talo
0: kuledi ya nene
1: oyogete
0: kigambo na ugamba bavubuka tukumo bulamu bulamu bugate byataka ko ebirala bijja kujja
1: mazima
0: omusajja ku myaka 8 afunye motoka erimbuka de bibiri singa yafira kwa satu
1: naba zikula kenda batere kamba joge
0: okitegedde
1: tegedde bulungi ono dadiani tata ambassador wa Liverpool
0: iyesebo amba
1: wewale nyo na kaimba ka bigi yako
0: kalunjo kamara gaita sibante kugani
1: kalunjo nyo kampo mede matu
0: ochitegede
1: wewale nyo gasa kana ambasada nze tata Anita.
0: Ok boss tuyazenye tuyazenge tata Anita ambasada wa Liverpool bagema hey omufubuka kumobula mtetuganye waluo okufa kwa katonda ya kutugegerekera ne waluwe vye walika muganda wange waluwe vye walika omuvubuka emyaka makumi abiri ogambe tuliba kukutoli mukusala simu ngobado sobolo jere kereza kubango mwana ya kusabye nene iPhone wecho bado sobolo chile kumo mwulamwe risika devi ya kuja raba nono budu
1: nadimbu kwa wale kumereza
0: kale bosi wafema tuliriza yesebo tata kakuwome do kamara bakaita sisi bante kugali kale boso vituwe zanyi tuwe yanzikime mkuli za radio budu ya miaka makumabili mwe tanu marambili na kumpewa na vituwa subiza ampereze singa budu nene
2: ma
0: yes ata kutuseko sorry oh banange iyi kicho tukoze bane kale namba usinga badenji maine nkutera kuwa no mobile money. Okay budu
2: nadi
0: hello
2: wewale tuwele za mganga
0: gale boso afema tuliza sebo
2: na hali kale nera Sulaimani
0: wafe ngando eri mbutambala baga bache ngando
2: ngando mbutambala talina kabu yona
0: abantu bangabo mburo kambu zika nkesa buta uka ndese mpongo kwa ngangiri bali ya obalabako
2: nchiriza wano wekongola wano kungando
0: eta

Inkwaniriza kompeo za chenda mnanaka umoze mnana ni chenda mtanaka umoze tano ya Radio Udu, Radio Monto wa ulijo nyongiro kubo za kogwena aje kumileko mkasera kano neuganti unango kula chama nyo okubira ngo uliriza Radio Udu, Radio Monto wa ulijo. Silivia Sabrina Gemanya ambeda nyingi deo nite katiki ya weekend sports buruna kolo mkaga okuva saa kuminabili zanyini mpaka sawa emo mbera onyeo angatogira kusonga zibye mzanyo kuva kono mugwangira Uganda kulukora Africa ni wabwirwe gwanga tutukayo ni tulabe nsonga ngawe zitambula side yeyo nsoko kusasira kugwena aine kizibu kyofunye ne ugama tinyikira kubera ngawe kwa samuka makatonda wafe ne obero viridwa ku muntu wo yatuwatera yatujako nenjo zayo za gwena ine kulalyo tuseko na kulwa lero ntiyogayo ga okubera ngo tuse kukule lyo tuli mu weekend ebintu binji ebitambula mu kasera kanone obo manyo ine kulalyo tuse kona kolwalero ayogayo gokubera ngate otuse kukule lyo na kolwalero enakuzomwe ziri munana omwezi gwa munana mwaka gwa 2022 mukago manyi antera nyo kugamba nti awobo ine kintu che wateka teko kubera ngo okola mwaka gwa 2022 mukago ino kubera ngo sambya sambya ko renso nganti munako olucha ne ruziba atete ruddawo atitegeza nti nawe oino kubera ngo otambulira ku pesi yemwe bisere bisingo omwaka nga gutandika atwe ya matubera mbife byenjaula babera mu masinzi zono gama nti na imu kama ambade nsabu mwaka guna nkulele mwe chintu wechiti na yenga omwaka gwa bili ya bili mukaga uwebera nga mkasira kanotuse mwezo gomu na ana achitegeza tocha uza ya denemi ya zetan okubera ngo yingira omwaka gwa 2023 mukama abakusobozeseza akitegeza nti obo ine kintu kye wateka teka okubera ngo okulira mwaka guno oba wateka teka kuzimbira mu nyumba nga mukama yakuwa obusobozi akitegeza nti mukasera kano obo ino okubera ngo inako wotuse kubaggo omwaka eguli mu butufu gugenderera okugira kuti nga tuli mwezi gwa mwenda gwa 10 na gumo ato gwa 12 ate tugubala nnyo kitegeze myezi nge 3 ejisigadde okubera nga tufundikira omwaka gwa 2022 mukaga anayenga onako olwalero moteka teke ni ya weekend sports tuine nsonga nyingi aze tugenda okubera nga togera ko onako olwalero anayeba nabya mizanyo fena okweto olensi yonna tuli munako etagambika olwensonga nti amawulira agatambula mukasera kano galaga nti

0: bamu isema sima boda boda game kuno tubude yo muntu wabulijjo acha kabinyo sakona gamanake kwendi nyo crash bank tumide kwenye okola chabanyo kubango je kumide ko radio bude low waje anku
1: lero kuno gambo cha
0: ari kiri ya mpozi gwe
1: zikiri ya nyo baba
0: ene
1: bamu taiga kurasi so mukuri wa buro kawa ni bukala sa
0: odio
1: yala lankone koku disituali

0: Alo lebe kate mfere.
1: Audio.
0: Lone chanda mkaka nekule sikuwelo kamu.
1: Mm.
0: Na uya jiriko big up.
1: Ah, uke chaka bijo kula chama nyokupangwa jie kumideke ya umutu wabri jio. Ready about the love. Hello.
2: DJ Meropro.
1: Wanja angu.
2: Baba nikumpereza mnyuanyi.
1: Na uku jie kumidaku.
2: Ono mnyuanyi wa sengo baku wina sao nye kaminya mingu mnabudu atachuka chuka. Lembera kuhudu.
1: Dala.
2: Akati kamba kone kwa mnyuanyi.
1: Gera mazo.
2: Wawo chali wame DJ Tijero ni wano kuhane waniko.
1: Odio.
2: Na wawela umusene ne wabandi wa mwaninga lojo mzani wa puru.
1: Hmm.
2: Na wawela wengi nyamiago mnyele kumezira narungu gai kukunda ize mani litali zizi. Walu mama wame mama nakaya wese nina mchivinge.
1: Odio.
2: Walu msira mkotoko.
1: Hmm.
2: Na wawela mutapaga dao mnyendo.
1: Odio.
2: Asegea wa kastoma wangu wano kuhina asa unye. Kamiyani kone kia mani wangu mwani sachibebezi bibiga papa.
1: Auga chaka bijo kula chapanyo kubagwa jia kubideke ya umutu wabri jio wa radio mundo low wanji angu
3: Danio.
1: Hello.
3: Esebo
1: wanji angu
3: ogambo watu weyo
1: alikiri ya mpozi kwe
3: amanya nedogo za vila msahi kwa Dr. Joseph Amiri ya ndewe mpologo mayentete ukama wanka amba yuse oko
1: odio
3: walibo mama wange na muka sechi indetia
1: odio
3: waliwe senga wange na kabuge entete waliwe kodia wange resuata
1: otia u
3: waliwe diamond cake ne asawize Uganda
1: au kecha kabinyo au ok chakabijo njini dalo nagame DJ Melo blog kwenye nyo tumbu de abamu isei basiru agabi atumide kwenye basiru mobiru adaga ngamendamu liyao kuchimanya stage karoni stage yao yifusuji ye karoni yao mchimanya daga mobiru basiru mobiru wachapati mtumide kwenye tata asa kwa nagaba DJ Melo blog kwenye nyo tumbu de mamu isa savia savia survivor survivor the red chengira chengira katara ugambi kulo tumbu day chakabinyo akasule fire mugambi kulo tumbu day unagamba yezeka nyanya pro gambyo jie kumide kwa sada mikita mtumide kwenyeo adijo malu pro mtumide kwenye ikalungu mtown msaigu wa Arsenal kagure bisito gambi kulo tumbu day asa kwa nagaba DJ Melo blog kwenye nyo tumbu day kasule fire mtumide kwenyeo tani chibirige mtumide kwenyeo radio budu hello wanji
4: Ebi ya wudu.
1: Wanji angu.
4: Mwana wukenya Christopher.
1: Mwili
4: beno buli lo.
1: Ye papa.
4: Mwili wava Mary Plon tombude.
1: Dala.
4: Ale kiti msuza anga kwali.
1: Otio u.
4: Wava wange seba tabla ningali yao vunde chana mukaka. Mama wange kamukone kwa mukade na nyomo Florence.
1: Kale tata.
4: Abantu bebuli yabo namba tumide konyo Kenya ku Christopher kumata kumirampe
1: au ke chakabijo kola chapanyo kubangwa je kumide ke yo muntu wabuli jo ready with the love wanji angu
5: baba kueleza
1: nawe kuje kumira ko
5: kitaga la sikuru na ndio anayeni mulengo akati tata tena sipate kuendi
1: aha
5: ni gani ngali mchigamba matakasi de ayo ingini ya mzungu ngali maira
1: wajia
5: ingini ya roja nana yali maira nasembea wa jie kumide kwa
1: mna au uke ukula chama nyo kumbangu jie kumide keyo mtu wabili jona agabe DJ Melo blog kwenye tumbu day mamu isi mangeza Shafiki Mr. 256 no gambo tumide kwenyeo ugambi otumide kwenyeo janero janero sumani echijabwe miao no gamba yegwe Mr. 256 mageza Shafik chakabinyo njini dala remalia ugambe swimminga life chakabinyo mwana mwana remalia kutumide kwenyeo unagambe zema tufuna swift na ugambe jie kumide kwa chakabinyo radio budelo
6: mambo DJ Melo pula pula yeji
1: wanji angu
6: agamba cha angu wanji
1: alikiri ya mpozi gwe
6: nange dikiri ya sila tapu yu na kutungu sebaba diwa nukangule kuseke ngule
1: na
6: manya yenze iji kalaza
1: otio u
6: katika marunda kuona kubaba majiri kubo na
1: otio
6: na kuole kumalia kwa yoti nazi waji wera kuna tiba kwenye tegutu
1: aha
6: auti ukute ni saribu lai
1: otio
6: jase nchari kari ni mbakaya ni alimu na kutunga tuli ya sikata mchala sasi kitimu mati ya malicha hindi auti ya kisoni jene nyaja pasho
1: aha
6: na pembea barbibu gaya za chitabi ya manda kutungu wabo nati yende iti gaya za
1: okay
6: Dagala nyo shabri anku wabanje kwenye
1: Gale dato kula chabanyo kupangwa nje kubide keye umu Ntuwabri jeo Ntubide kwenye juni yao muka Juni yao mchindo ugambi kuhuli Jota stamp tubide kwenye umetu Asaidi za waliruka yugambi nje kubide ko Ade tubide kwenye na ugambi DJ Mera plo kwenye tumbu de Sengu David tubide kwenye radio mbude low Wanje anku
6: Kaimaja chabuchele ili kochi Kama kone koho
1: Geda maso tata Oli saidi zawa ni katuntu Kwa chiraka hii Ogambio jie kumide kwa mara mnezi Ivan Kedoli ntumide kwenyeo Mkonjo Jenny Star Boy na ye ntumide kwenyeo Kasaga Goodfrey Ngamulia umichimanya matumide kwenyeo Kasaga Goodfrey umichimanya ukstage Karoni stage matumide kwenyeo Mkola chabanyo banga mjie kumide kwa Sakuda ogamba DJ Miro Pro kwenye YouTube Deyo mtu wabili Jojo Sanjay Abakutu wale wa Sanjay matumide kwenyeo Mwana mlezi DJ Jones Pro ntumide kwenyeo Najibu fitting kakutu ntumide kwenyeo Tumide kwenye wale mitukulao Mukula jema nyo banga mjie kumide kwa mwana mnezi lorese mitukulao Tumide kwenye Sako omukula lusa plong tumide kwenye wei chote Naba chalima ngawe chote nao mba tumide kwenye yao Abadi kumunye wa iti bao Manager mwenye wa iti bao tumide kwenye Wala chema nyo kubangu wajie kumide kwa Sako mwana mnezi kingi na ija Kingi na ija wei chote nao tumide kwenye Na wali watabu nyo DJ Suna Pro Mwaga happy birthday birthday Gabade mazalibu wago suna pulawe chote na mtumide kwenye na hawe Ula chabanyo bangwe jie kumide kwa sako Likando DJ ka DJ likanda we kaliso mtumide kwenye yo Ni watambu nyo mgana wange sako na gamba DJ Mero Plaza Breaks Myres Na ugambye kuhulicha kabinyo ready abu de low
7: Ambo DJ Mero Plo
1: Wanji angu
7: Webale kutuweleza
1: Na ugu jie kumirako
7: Edward Sojanzi Mchigamba chijabwe mtumbula radio hudu ya mtu wawulikyo
1: Atiyahu
7: Sebo kiza mkoneka wachidiko Ruwalero na Echiro
1: Gena maso
7: Musilamu aliko subo chaba kuza Kiza mkoneko ku Isaac aliko stowe kaija
1: Atiyahu
7: Kankoneko kubantu bangi makanika Andrew alichana kasao
1: Atiyahu
7: Na wana watumbudu radio hudu mtutu wa galanyo big up DJ Meoto
1: Okay, jakabinyo tumide kwenye zahalo msheshe ugabe kolo tumbude Achiri chitia radio hudu lo
8: Ambo DJ
1: Wanji angu
8: Kuna kuweleza
1: Na ukujia kumirako
8: Unachikuwa na kitele tingalisi wana
1: kupe
8: Kama konde ko
1: Gena maso
8: Saja kwa wachala
1: Aha
8: Kuna wachala chivana kodi
1: Odeo
8: Kuna mtia wacha pinki
1: Okay, jagabi nyonyi ni dalo kula jema nyo kubangu wejia kumideko Tumide kwenye Ronnie Ntale ugambi kurutumbu ndewa Lusimbi Ronnie Ntale kutumide kwenye yo Asakuwa Lusimbi tone na ugambi kuruwe jia kumideko Jagabi nyo radio bude low
8: Ege hudu
1: Wanji angu
8: Hello
1: Yes sebu Wanji
8: Kama kuwana kwa usebo
1: Gena mazo
8: Kana kwa nchipa anda kochi
1: Aha
8: Kana kwa nchipa si
1: Odio
8: Kia kwa mchipa kochi Kena kwa mchipa kochi
1: Yes sebo
8: Kana kwa mchipa kochi Kana kwa mchipa
1: kochi Kana kwa Tumide kwenye mwana mlezi rukundo Dada Ishani ugambi kuro tumude Timothy tumide kwenye we kampungu cha kabinya radio mude low
8: Ambo DJ Miro Pro
1: Wanji angu
8: Kagamba ti angu
1: Alikiri ya mpuzigui
8: Mlex Maire nitiwe na lemi yaga Kaba kone kwa tugene
1: Gila mbazo
8: Mwanje chale salingo hoi maloni
1: Ojo
8: Sori mna gomba wima li yanga Simi ingala hivu Tadadi pule mirembe ndagwe
1: Ojo
8: Fatina nivalu vatenda ikalewe sakuli
1: Ojo
8: Awa hizi kusenu chale simbanga la nyo Yona sisi naka kwa sainoze kasenu Kwa sende kalingo ma
1: Yesubu
8: Ide kaya za jiri hasi kaka
1: Kale tata
8: Kuro na mjiri za ati Izi black smile ziwe laba
1: Okay Jagabi nyonyi dalo kula chama nyukubango Je kumideke yomuntu Wabali jao Saturday Dance party Wanakuredi obudu Lewoze songo zitagera

0: Teberanga yo wadde no mwa gamba anti atochinga mututo mwana kubanga munamba de yo ngamukandu daga so ananana mwana mlenzi dan blog tubide kwenye sebo dali pula umuchimanya ngambira omukuru angambira mwana mlenzi Abdu Shakuru omuchana na mazira mali ya mtiba tubide kwenye nyini dala. Ready up with the low, Wanji.
1: Hello.
0: Wanji Ago.
1: Banana to Ereza.
0: Now, good job, Kumirago. Yes, Sabo.
1: Banana program in Jagadiza from Kazuanga every
0: day. Aha.
1: Nava, you are the same.
0: Audio.
1: Aujiza
0: la mtu mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mw

Senga na video Gambia tuli owatene munyendo tutumbu de ne Bastosi. Doza Bastosi alia wali bata wanyali kubali imba. Omanyi Bastosi oyo naye bwatuuza abantu mukiga ayi kati alia abakutte obujega. Muri awo Bastosi abatuuziza mu kigaali kye. Abatwala abazajja ayagala abatwala eno wabazeri wabazeri anayo omwana oyo. Kumba Mike mtubide kwa jokula chawa nyobangu wa jia kumideko atimu Oscar mtabi Francisco Gambi kwa mtubide yecha mtubide yomu tuwabuli jau awechanda mukaka sade saidi soft mkawinyo Gambi kuro tumbude sakuda gamba DJ mero plongwe dinyo tumbude yomu tuwabuli jau mamu ize mwara mlenzi pafra boxing mtubide kwa nyau akingi mwasa yugio Gambi kuro tumbude yomu tuwabuli jau anetubida kwa nyo na Gambi kayondo javiro Gambi kulinye chote lano Gambi tumide kwa nyau besinga zironi no gambo tumide kwenye besinga zironi katu Abdalla Muganga Sylvester Mirembe Junior Aticha Batista Ebukala wamune mchala uu Natongo Keifi Natongo Keifi CEO akeifi juwa lizawe chote racha kabini nyonye ni dalo kula jama nyobango jie kumide keyo mwantu wawuli jio FC mgeme kango gambia kurotu mbude radio mbude low wanji nao kujie kumira ko get a mazo. Aha. Audio. Audio. Gari dada chagabi nyo njini dala tumide kwenye brani keda silver brani keda silver ugambi ya buja ugambi ya saidi zawali ya majiri ya majiri yao njuku unju njuku unju njuku unju hey tumide kwenye mkenya njude tingolea ukufibi katekule jise matanga chiri chiti ya batu matanga chiri chiti yao chiri kiri ya mwana mlenzi baby yo baby yo baby yo baby yo

Awale nansa na mbatumide kwa njo. Awale met nansa na. Naba chala gamba atu win nansa na. Naba chala kiro win nansa na. Asubirente nansa na ujifuga blu unji nyo. Echitwa chikuwa siza manya. Abantu win nansa na ubakuma blu unji nyo. Mbone vintu ya we. Naba chala win nansa na. Kira. Tumide kwa njo sadi safti mkawunia ugambe korotu mbude yomu. Tuwabuli jyo chiri chitia. Gamukanuda gas

0: radio modelo.
1: Ije merokuyo.
0: Waje ahu.
1: Weba etuereza mnywa.
0: Nao kujia kubirako.
1: Ono kandida teteni ya mkiringi.
0: Hmm.
1: Ambatu ni heko.
0: Aha.
1: Nireko mchala wangau mama juu.
0: Otyo.
1: Nireka popi yao kushero ya mafuta ikaminya nito.
0: Hmm.
1: Nwavera abasisi bache pati yao walio juli ya sawe teteni ya mkiringi. Mwavera umpuru wa mesengo bao kuwina sawe nye ikaminya nito.
0: Aha.
1: Nasenye wa customer wapewa na wajia kadhala jika kuwa nwabibu ne makanika piki piki ntimbagala nyo. Mwaba yukuweleza mero biga papa.
0: Unke jaka minyo nyindalo kula chema nyo kupangu nche kumideke yomo tuwalu jyo tumide kwenyo Felix Mnangomba. Felix Mnangomba habibi. Felix Mnangomba habibi. Kalas kalas kalas. Ishiri chitiawe Saudi Arabia. Abana be Saudi yao mutumbule yomu tuwa muli jona gambo wenesi joli muao oli Saudi Arabia kata jodani oli muwa mediku oli wa kena bugeza uku www.redfm.com oja kubotu na mlonji nyo oli yao gamba wana yezo ngena kufamu Uganda jina jenda ga yomu tuwa muli jona ajulidiza antia najufuna antia na ulidanga antia najulidiza antia yes uli kubikade wana mkwa simu yao kwenye rajo na mwagenzi ujage na mwagenzi oteke www.redfm.com uvede ngo swimminga live uotuli ya mwurungi nyo mwuringa aliera kai wando nabela yonajo nabela uvo nabela Russia uvo nabela Korea uvo nabela wa ujaba furuma mwurungi nyo ngatari mwadeka sara mwekati nge furu miradala mwurungi nyo Basko sike ya dai racho riba banga ambyo liyao mnyendo mnyendo yonoji limbyo liyao wa ya msajia uwe maino kumi maino wa fichi oba sizo nene rinyo nari jakone wetu umedala tata ne sizo nene jia bastosi eroge na kuma waye uwe maino obona chusa mune weite magwaya Uvuo genda kune mila kundu nochi. Chao nechicharo nechitenge saa mtumideko enyo kula chema nyo kubago jie kumideko. Aunagamba nije mero proko edinyo.

0: Bibi keji gayo ya gasta kwa hali kusale special wana nako tuwa alaganya.
1: Waji.
0: Ezebo.
1: Ngamu achigu wako.
0: Ya gambia muna siwa kanu la kukuguru. Tewaribu zibu. Sikatu nange kamujire story nziina. Susogetu male yeno. Aniono. Ezebo. Anze wende sinatabu mpoze yu. Tuwage ilanga tulipa kwa anu mwenge choko mwenge kwa tukwa mwenge kwa anu kafi uwa miaka chinanda mwenda mwenge tulimi kwa anu je
1: andi wali wajajia wamu
0: kakadi sente ozikolo otia
1: nga sinaba kuteta
0: ee
1: mamode gadi ya yagalo soko kuna
0: mawumu mamode gadi ninyo donyi nyo.
2: Hello.
0: Mama Odegaard.
2: Ndiyo.
0: Oli otie Mama Odegaard.
2: Kihande ndivulone.
0: Nga tona tesa soko tumire ku mwami akwade kasimu tuogerezganye.
2: Ndimera ko mwana ndeseka matendo.
0: Aha. A uchirunja wone bwo muvira nogende manyu we chiyungu netogera. Kakani aha. Bobera gwe. Ehe.
2: Toka nimbaga.
0: Ndino. Hey, mamode gadi, soko yogere nyaba ntubabulire, osoka nwe bagamba.
2: Soko mzirize sente zange, kubenso vizi kora
0: bandi. So bichi je wakoze?
2: Kina nanya mjeke nkumitane.
0: Ezama. Mamode gadi. Wadio genze kukuru mbenga sente zoba wade kwa sinzo kuwa mabuga manji.
2: Namba yeye ni nokta slo mgenzo
0: kube hindu vyo nanga mwamanyo ulumbe ewiwa bivanja owa masefulia owe mitumari owaachi no no wasanduka inzo kubanga abadaya chabanja osobo kuwata sete zo kweno ziwayo
2: zewiwa tedi mkuwata kwa kubanga enzo lizi kura gano
0: owa kama diwa kwa zenso bi
2: na kwa zenso bi na ya mjake mkumisya
0: tuweta atode gadi na ya tesi
1: ah amola
0: ehe
1: Uwagamba
0: Nintino Ate dusi Tatole Natake dento inacha kutesa Chomola age siwa juwa nina mukazi Kati otese chikuwe nembeda
1: Wae wate
0: Wajutu sebu
1: Neo chimanyi
0: Ehe
1: Ngatubu denu kwebio
0: Ehe
1: Evio giranti chi
0: Ehe
1: Neo inzo cheo tani kukwe kumianti ogenda kazi inda uzi sabayo
0: Ndi ogenda kuma sabasinti Ege dala.
1: No kuba kwe gumia.
0: Kati kwa zile seyo.
1: Ah, azile seyo asinga.
0: Juki ina mayaringa aziwayo ya gamba.
1: Eee.
0: Mazama ni wanyamu. Mungeza wate mkwano kwa fiyari ya mpule mitwano musafu. Gasubuse sura kanzidesa.
1: Ne yete mabuli chimu.
0: Na waye mitwano musafu.
1: Neyete mabuli chimuna ya ndamazi leso ya singa
0: anionu
1: msajia wa msaigwa sansumogie weka mpungu
0: eee
1: tukende maso anko
0: mkari ne yanzi sayo wali kutesa kasta ya jimmeri neba nage alo chifeso jina chochola waga chinene vuli vibi kechi gabi ebo kasta ya jimmeri alo mbeso jina alo nembele no kari katuko kwa mwogo kituwalia wange
2: gwendani
0: wangi mama
2: wachinda anga mungi ragira nye sento kubagezi nze zange zino na yu
0: utia
2: nyena nge saba yu
0: no zisaba utia sengange
2: akita chumola hapa
0: mungu
2: wa njua imu katabiri imu kuzanyira mbonza anga liyo sinda chitoke denti ya mfumi na zizo kumucha hapa sendo zange baba lekira zaaji
0: ogena baga ambuotu ya tibasebo neba nyabu
2: nina nimba kwa sebo neba nyabu
0: mwanyi mzikolo
2: mwanyi kwa nyo kusatu kila kurumbo lucha
0: eee statement yeyo yeyo yeyo
2: mwanyi kwa nyo kusatu kila kurumbo lucha mwanyi mabugo zange mba denga agala
0: gali hata jukira gali si mabugo te yagawa yonga mabugo
2: yagawa yonga
0: yete masa yagamba yagamba mwomgenye yari amu banje mitualo msanve razi nese
2: hati katinjide kubango rumbe na chatu kinde kuruchamu
0: aaa ni kwa maka mana yigaza mufiru asa ya sukutre bandai bandai tumere realistic sengangi
2: mhm
0: top shutter
2: wanzi
0: chitwale ndi nze ngulete domo sambu ogo kati nze gukusaba
2: nze gukusaba
0: ee baba nye banyabo mnasonywa mikwano naze kulumbe luchamo na yemba densa baka sente kiempadeyo baka ampe baka nzilize
2: ati kati ya tegu wabango wabulete densa
0: ee
2: ati ya kati nesiki mtuwa au afurumia viendi dea kati
0: kati wachio sabayeza ama mkonga nawe tonga wachio sabayo sente zijeringa na uchimanyi ni uwozi kute tozita kaya mama
2: tukatoko ulire
0: mpulira
2: atizoka nemba uzate mulide mmele
0: tulide tuwalida katoko kama mwogo
2: kati mugende necho toko ulire
0: mpulira
2: orugende njarate tunda kasta mugende mkuse
0: omusafu kugenze kururuma
3: Saturday.
4: Dance party. Wanna kuru edio mundu.

0: 역시!
1: Enobajita Saturday dance party jense DJ Daniel Thero mwati DJ Majega kutakateka tulapeka tulapaka wamba abange mugamba chi abange muli mutya mjebale ndoze mbozi tewe sijimala yone sitama huli na bichebi ya kuwa esta huli ya yitu wako mekeza esta huli ya bichebi ya kena mwazi vyadali jadali vyadali vyadali kumbu vima jina mwili vyata mbula mbunje vyadali kukati mbubi manji siso wala babuli ya mbozi jia kwena mbamu jangala muli ndesa na leda sipate jia Eyo lwo mukago olujja njya kumala yemboze yo njya kubanzola kumala yemboze yo manye byadirira munzi jukizanga ni wa DJ Daniel watusuizo kumala yemboze yo lumbe tubuli libyali bitya njimale yo ko olwo naye kuluno olwo lwalero sigera kujimala yemboze yo mbamvu tujja kusirwa uwa neno ngatonyumya bunyumya Atenga nze chandese wanu tazi kola mluunyi yonjidela kare. Saturday dance party kati mubutongo de mbamu mazoku lakanga tenji gula wo. Eno bajita Max Pro. Wachitege de over Pro Max. Walai. Bola wanga DJ Mero Plus ose muwa lieri. Nompulira bukuli singa nyingi de. Kakasa nchogendo kufuna. Bera mtindo. Wewe kata nga tugamba ndi kumia kabiri mweta nje tujaguza Njokule kangati tuweleze guanga Uganda Webu Uganda Mwendogo tuwali zawamu Webuwe guanga yunaje tutuka Ya kabiri mweta nje tumazenga tuweleza Netuwa gamba tutia
2: Chibu kubitukumi de kuntike banga liyo na Kwe kumanti fetuko sisabi kwa rasili gamba
3: Radio Hudu chenja gala uko mpezo mpira Okusina kwa radio zone na
2: Ayo ya radio of that 25 Radio yomdu wabija
1: Kwa nakoka badeka kulukali Ndo osa katimu kategele bantu bangi Sagala balu isayo netuwa gamba Antije tuwa tandikide yeyo Eda newe tugamba antikati newe tusimule mbalas Kati sawa ya kusimule

agama te baba beka abantu bangabe yuke bagamba chi kumina mukagwa gwomunana tugenda manyangwa sano gweta masaka abana bazonze bagamba ati twa mbere venese ugasambwe para para masifu sabwe munge moto ke simbulirawo ah yananjaga lutegeza abantu bangemwe na abagendo kutambula nanga basa sulo kuleka nga te mtu walinga nanga batambula nanga abagendo kuchamuka abagendo kubibia abagendo kusanyuka mtu chamusamu bwongo obwongo kastamu sanyuka mulichi mchibera mulala abatambula nga nekuzume siku wina mkago mwezi ogwa munana yes sunday ja hee abagendo kutambula nange ku sunday ja vana ye mkereko sawe mwobe ngo mazoku linye matoka ya fegeda kubeda kubudu plaza wanatuambula mjozi mumiofu Ulichise ye wandi isatu ambala mjozi mumiofu Mituwale isatu esatu Sicheta gabantu balale motoka ya juladana Yetu tambule kwa ntegeza buli omu ya sasula Yanuna tiketi ye kule diobudwe yomu tuwabijo wano Abangu mira masimu ne mungamba tuteke kulistie utubereko Ne musa sula tiketi za mwe Banda ye mukereko Sawe mtu wenga tumazo kugwayo Ngi moto kesimbula Chitegeza kuminabili Ndabu yomali mchibuga masakawa neno Sawe mwe nyini tukerebio kula binji nyonyini dala Program ngena kujita munga kwa inatambula kurunda kwa uruo Abali kwa seno gweta masaka mwajuli de program ya feyo Aseno fani zikatovu Program mwajifunye Aseno fani zidi antonde program mwajifunye Ndabu yomali walieri aseno vibes to vibes group kwa whatsapp wawo Namwe program mwajifunye yo Nemu manyabu linako ngabu rugendo kutambulanga kumina mukaga omwezi gwomunana

0: akola kubye ndia emba bulungi yabana base no greater Masaka baba kasu ogambo otya sebo ndoza kakati mwami bex ya kuiye mudo musimbi ogugenda okulibwa ema nyangwa
1: saja wa manyi nyoyo saja wa manyi nyoyo mwami bex atu

0: Nga tucha telaga mitundu ya kwange bie nja ulo mkuja kusemia kabimu ya tane ja radio bundu
1: Kubundu kwetu vera
0: Kakano tuole kete chansiga Nga bimu satu mwezo kwa muna no mwaka guna Toto wacha liwa kusubi za katife tuja Ma Radio bundu at 25 Nga bimu satu mwezo kwa muna

0: Kuja tucha telaga bitundu ya kwange bie njao lomu kuja kusemia kabimu ya ja radio bundu
1: Kubundu kwetu vera
0: Kakano tuole kete chesiga Ngabimu satu mwezo kwa mnano mwaka guna Toto wacha libya kusubi za katife tuja Ma Radio bundu at 25 Ngabimu satu mwezo kwa mnano
2: Angala sonko judi ya gumubia kakamulu njione kusanga mzaika madi Mzaika madi, mzaika madi, kwa
0: Kali na bantu weche siga Majiri katika muka lokoso dimo marembo Chitunga budi logeaze mkana la lwemode Karingo machato kolo kisele keti debi tunde bidanye wo Fena kusande ngabimu satu kwa muna ana Tusale keche siga mtauni Hanti radio budu esazeko Radio budu at 25